Där kom det för mycket sådär ut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läckra. Nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luft idag är att det blir dans på Grändahuset på Sörheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengarna är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finner helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstova. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill Elfanarock och Fjordstova markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var det massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstova lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara nital. Eller ett ettal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför din fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt i filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstova i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju slik att jag skrev lite om det, att filmen vart inspelt i Ormelia, som är väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggd i kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i dörr eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmaverande småbarnsföräldre är startat uppåt igen efter några års pause. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåt. Och här täcker vi väl nya turer efter kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingo. Det är bingo i Marstein,

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är så ser med telefon idag då. Inte då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är Jonas.
0: Ja. Ja. Jag tror att med mig och jag pröva att få väck något här och svara en annan där nu då. Hallå. Nej. Ett försök. Radiolustar.
1: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Oddvar.
0: Oh, ja, ja. Då är man.
1: Nu är det en på linjen.
0: Ja, då, ja då. Det var enkelt så stoppa här i Inkoplässa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Ja.
1: Ja.
0: Helt rätt.
1: Japp.
0: Det har vi lite med bank... Bankan i Norge gör av säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var ju rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något...

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: En trådløs øjne.
0: En trådløs øjne. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja. Nej, men du har nog fått nøjde. Ikke en tråd.
1: Ja. Du har nej, jeg har nok bort til dig, ja.
0: Ja, men kan du bli den då?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, oh, New York. New York.
1: New York, jag sa så. Han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå. Spørsmål nummer tre. Da er noe for deg som har følt med på... jeg tror NRK selv så har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han er ifra? Hvem har slutta i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var jeg jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Og du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til Jon Gelius i Arndal.
0: Jon Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, jo.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på det, og da er det spørsmål nummer 4. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har han så ringer, så jeg håper da at han vet det. Hallo, hallo, du er på luftet.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på dere i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet det hvis de kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lardikka som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
3: Nei, jeg er litt en stund tilbake, Stevet, det var Erik Håker, rekner jeg med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är notert. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljar? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljar? 57, 68, 14, 10 är en konsering allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
4: säkert.
0: Ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja,
4: här
0: är det. Jag tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer in att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter Dans och Skrej.

0: Och då har vi en på drogen att igen.
1: Nu är det Magnus, men jag väntar lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det då, visst var det då. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det. Så.

0: Ja, då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Preidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menar helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga den in att i den sista 15 sekunden och nå är det grönt, så någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är han är lite här, en dröm, en norrman sin dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på förrige jag var inne, och nu de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passade med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att vara lite när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är att när svetten tipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med som rullar på ett glas för att köra det ner för lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sällan släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framiddag, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost, och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka.

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: Trovlevsa inn.
0: En trovlevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en trovlevsa.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har nått borti til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, jeg sa, så var han borti.
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og ja, du vet at det går en stund før at da kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten. Ja, da. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer fyra. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har han så ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, du er på luftet.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel. Men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Du har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: du. Ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren, vet
0: du. Ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke la dykka som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg si...
3: Nei, jeg er litt stundet tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, rekner jeg med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljar? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljar? 57, 68, 14, 10 är en som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
4: Helt säkert. Geiger-täljar.
0: Ja, ja. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja, här är han. Det går under då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringe inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute efter dans och skratt.

0: Och då har vi en på drogen att igen.
1: Nu är det Magnus som heter Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja, ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för ja. Det. Ja. Och nästa spörsmål är idrätt att igen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål, og ja. Svar på det, så

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Wagen Jungs.
0: Ja.
1: Die Balance schiebt Olaf Rydvarsson.
0: Ist för det.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Ja. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Ja. Nej, vi gör det.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det er livligt her, kan jeg si dette.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6 då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by enda E6i. Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tenker ikke om.

0: Ja, då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt enkelt att Olof säger.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte ladda in att i den sista 15 sekunden och nå. Era grönt, så någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom att det, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är helt fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det för en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så har man lust att höra 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är att när svetten pipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har pippt lite för mycket jobb och som rullat upp ett glas för att och köra det ner till lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framillar, och då var väl gärna bort i Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österhallen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ute i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för och åtta, och så har jag fått mig nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en liten bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi tar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Plinstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har jeg en nabo som bor i Ørsta, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere. Og... ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her er urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: nei da, så det er noe... det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over at jeg har mer glad nyhet for lustringa generelt og åpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker meg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenden var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bildet dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg åpner jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plasser å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da, som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrka mark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, den altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening og andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for 19 år både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler også?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt den ordningen i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke ikke en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag.
0: Det er tydelig at du kan leksa di. Så er det tidsspørsmål her nå. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så da står det ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NV sin sikring mot Østerdals LV og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flate og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngste til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Dermed kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt han nevnte 7-arbaner som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterk og stødig, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et men vi har laget en amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme byggere.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selv ved den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her er jo at vi utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er jeg bare der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren litt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben nå.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magnusin var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre 90 fra Gottendal,
0: vet du. Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt i på Østlandet, slik er det.
1: Ja da,
0: men ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, for det er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett da det har leget på, altså. Og det er jo sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er du bare guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
1: Ja, nei. Nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremer og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag med, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien. Jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandet og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, altså. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandet. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen, da. Så... men de andre her i huset er jo på strandet hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Det er da.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent på det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet jo litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg og vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, hva vel? Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så god i spansk. Jeg kan nok i ord, da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja, du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på noe annet å gjøre.
1: Ja.
0: Her kommer Eviva Spania, og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

Keen Watson är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen och medan han jobbar på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med Chiffon de Cake.

Dan Seals var född I 1948 och startade karriären I 1966. Han var först aktiv I en duo, men då den var upplöst så startade Dan med softrock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be A Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven I januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart och var albumet sin mest succérika singel.

Så över till en norsk countryartist och sångare. Det är Hege Bringsvær som är bosatt i Arendal. Hon har gav ut albumet från Cowgirls Heart och från där så har jag plockat ut If You Leave Me.

Joe Diffie var född i 1958 i Tulsa i Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 27 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på högda av karriärer sig på 1960-talet. Här är han med Answer the Phone.

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sanger och komponist och producerade 50 album och runt 150 sanger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom, julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa adjö.

0: Chris Kristoffersen önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogulfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma hos sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträ med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev ett kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.
1: Not

Plante Kristoffersen var att han bara skulle skriva låta. För han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarna. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

Kristoffersen dør i heimen sin på Hawaii 28. september 2024 i en alder av 88. Familien hans oppgav ingen dødsorsak. Han hade bett om att få de tre första linjen av Leonard Cohens låt Bird on the Wire på gravsteinen sin, och det lyder slik: Som en fågel på vajern, som en fyllik i ett midnattskor, är jag prövd på min måte att vara fri. Då ska man avsluta med låten Help Me Make It Through the Night från konserten som blev hållt på 90-årsdagen till Willie Nelson i 2023 i Los Angeles. Här synger i lag med Nora Jones, och detta var den sista uppträdenas för hon dö 5 månader senare på Hawaii. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i reprise klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och stay tuned.

med att få nya ägare. Pyramiden byggde på och europris flyttade in. Så kom konkurrens nummer en och därefter. En av programledarna är i Spania och i löpet av kvällen så ska vi höra hur han har där han är. Han, Glenn Joar, kommer och berättar om den planlagda aktivitetsbygge som är under planläggning här i gruppen. Ordföranden är förbi och berättar om ting politikerna är upptäckna för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanligt kanske, för efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 10:30 så får du höra hamnchefen på Skjolden fortälja om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvärt bort. Och som man må huxa på meldingar och då kommer inte dina.

Där kom det för mycket söderut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läckra. Nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luft idag är att det blir dans på Grändahuset på Sörheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengaren är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finner helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstova. Söndag den 29 klockan 16-19 vill Hjelp Hanarok och Fjordstova markera världsdagen för psykisk hälsa. Det har varit massor artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstova lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara nital. Eller ett ettal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför, inne i Fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt innan filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstova i Skölden. Och det blir onsdag den 30/9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju slik att jag skrev lite om det, att filmen var inspelt i Ormelia, som jag väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggd i kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i Dörri eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmaverande småbarnsföräldre är startat uppåt igen efter några års pause. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåde. Och här täcker vi väl nya turer lite kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingoa. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september klockan 17:30-21. Och där är det NFU, Luster Lokallag, som står för idag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga. Och det är i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och det var allt vi hade fått fram med meldingar till nu, men sänd oss in och ha det sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma mera lite kort. Och det är inte för sent, sända gärna in på e-posten vår. Så en melding krullalfa@radioluster.no eller det går in på hemsidan och skriver där står att du kan skriva en melding eller inkott och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tomia och då är det detta som står för.
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sang som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: Trovlevsøjden.
0: En trovlevsøjden. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja. Nej, men du har noe for deg, du. Ikke en trovlevsøjden.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har nått bort til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, ja, så har han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda. Spørsmål nummer tre, da er noe for deg som har følt med på... jeg tror det er NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han er ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at jeg har lagt på.
0: Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobil eller på radio.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du,
1: ja. Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten. Ja, da. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer 4. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en soringe, så jeg håper da at han vet da. Hallo, du er på luftet.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja,
2: dette er Magnus Hielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visst er det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel. Men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Atte.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slike undervisning også i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren, vet
0: du. Ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende ut av World Cup-deltakere. Ja, så jeg World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lov dere som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil
3: jeg
0: si...
3: Nei, jeg er litt stund tilbake, Steve, til det. Det var Erik Håker jeg knar med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är notert. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en konsering allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Ola Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
4: Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Mm. Helt rätt, helt rätt. Ja.
4: Ja.
0: Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokkemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer en att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter den så skrev.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt Olaf Rydberg schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångs,
1: ja,
0: mångt onyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har du med lange mål att kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, jag tror det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker då. Ja.
1: Nej,
0: ja. Jo, tack för praten.
1: Ja, det.
0: Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan vi säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, medan det är tankerika.

0: då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt enkelt att Olav säger.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte ladda han in att i den sista 15 sekunden och nå. Era grönt, så någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt ju en er då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom att det, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det för en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att höra 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten pipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, som du lät på ett glas för att få köra det ner till lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framillar, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österhallen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till upp nu. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för 8, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost, och annars är man och Inga igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten, och så spelar jag lite bridge, och så går jag med en tur och i varmen, och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi tar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang här som heter La Luna, och med Irene Plinstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har jeg en nabo som bor i Ørsta, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere. Og... ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her er urbanisasjonen mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: nei da, så det er noe... det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over det at jeg har mer glad nyhet for lustringa generelt og åpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker meg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendingen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bildet dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg åpner jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert av Nora, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å oppdre var noe vi manglet i bygd i. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygden da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, den altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening og andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for 19 år både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler også?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, som har jo vært i Vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag.
0: Det er tydelig at du kan leksa di. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så da står det ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NV sin sikring mot Østerdals LV og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flate og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngste til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterk og stødig, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et men vi har laget en amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupne for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme byggere.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selv ved den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er jeg bare der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Ulster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren i Trøgersund, så det kan enda han ha innkort på i baklobben nå.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magnekin var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gåpen da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt i på Østlandet, slik her da.
1: Ja da,
0: men ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, for det er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er du bare av guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
1: Ja, nei. Nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremer og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag med, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandet og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløver, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandet. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen, da. Så... men de andre her i huset er jo på strandet hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja. Det er da. Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og da er bare kos med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent etter det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet noe litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg har vært til Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, som heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, hva vel? Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så god i spansk. Jeg kan nok i ord, da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja, du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på noe annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Eviva Spania og Luca TV i ferieparadiset ditt.

0: Ja, dat gaan we. Eerste patrouwintro, Rijk. Hier, daar komt kransen op in de gempel. Hier, daar komt kransen op in de gempel. Ja, dan was ik goed, hè, maar dat je maar in te... Oh, touw troer ik. Jeg associerer med telefonen i dag, da. En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør noe, da.
0: Jaha. Jeg tror da at vi må... prøve å få vekk noe her og svare en annen der, nå, da. Hallo. Nei. Nytt forsøk. Radiolyster.
1: Radiolyster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da har vi en.
1: Nå er det bare en på linja.
0: Ja, da. Ja, da. Det ble enkelt som stod på her i innkoplasset. Ja.
1: Ja. Den er vel i Frankfurt, han?
0: Visst er han i Frankfurt. Ja. Ja. Helt rett.
1: Ja.
0: Det har vi litt med bank... Bankan i Norge gjør av sikkert.
1: Ja, har
0: ja,
1: han
0: nå. Ja, ja. Nei, men du, rett svar. Det var jo rett. Ja. Ok, du er notert. Og så er det litt geografi her. Og hva henne finner med utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River. Han har sitt utløp i en svært så kjende by. Men hva heter byen for noe...

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt, Ola Bredvarsson.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt mångt unyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du? Ja. Kurvel slanja veckra. Har man länge mår du kunna vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, jag tror det är unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej, det
0: är det. Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger att det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hörra. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Ja, då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Freidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Du känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga han in att i den sista 15 sekunder och nå era grönt, så nå kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är han. Det här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förr en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 4:30 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så, har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar tipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller kora nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att köra det ner allt lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomstförsäljaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnås och häst och familjär, och då var väl gärna bort till Krokafjäll och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det bli ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tänker med frukosten, och så spelar jag an lite bridge, och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet, att det är lite hopplöst med att vi då har förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med och Irene Plimstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då, så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i sted, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendet den var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at Gopten er jo snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo da vi kjenner litt bare også nå, at, og da så er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert av Nora, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygdet. Så dette var noe da som vi bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygd i dag som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elverforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av, av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få igjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og få nytte av det både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i Man har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillmidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag. Ja.
0: Da er tydelig at du kan leksa av deg. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, det som måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette, da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-øpne for nettopp å åpne på en stor scene i Gøpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygger.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det mer eller sier lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på Reidar i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink til noe, både det ene og det andre, og så har du noe til ordforanen ikke så skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forhold til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magnus Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gåpenlova.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot. Han vet jo så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet. Slik er det.
1: Ja, da. Ja, da.
0: Men ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer det jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, det blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vek, så da er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn, når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned, så nei da, så da er det greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg, men kunne du tenke deg, jeg vet flere så faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strand og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strand i. Da det i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakk og syrevesen da. Så... men de andre er jo ikke på strand i hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent på det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet nå litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er jo den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter de kavel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil noe anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder med her i kveld, Pereida, så da får du finne på noe annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Viva Spania og Luca Teviar i ferieparadiset ditt.

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magnus som heter. Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det då. Visst var det då. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kåva kallenabnet till Thor Hushovd. Kåva kallenabnet till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och ja, svar på det. Så blir det.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, war nicht.
0: Ja.
1: Wie war lang schiebt Olaf Rydvarsson?
0: Ist för det.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har med länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad du tog sig på då.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej,
0: ja.
1: Gröt det.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livlig takk om jeg sier dette.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grenlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6 då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by enda E6i. Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tenker ikke om.

0: Chris Kristoffersen önskade komma i kontakt med Johnny Cash och fick sig jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogolfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma med sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträda med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev efter kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.
1: Not

Plante Kristoffersen var att han bara skulle skriva låta. För han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarnas. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

Kristoffersen och Lisa Meyers ägde ett hus i Malibu i Kalifornien, men där bodde de mesta tiden på Hawaii ifrån 1990 och helt fram till han dö. Kristoffersen har 8 unga från sina 3 äktenskap, 2 från det första och 1 från sitt andra äktenskap och 5 från sitt tredje och sista äktenskap. Vi ska höra låten Third World Warrior, som är från 1990.

Där kom det för mycket söderut för. Jag har stäckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läckra. Nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luft idag är att det blir dans på Grändahuset på Sörheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengarna är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finner helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstovå. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill Elfanarock och Fjordstovå markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var en massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstovå lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara nital. Eller ett ettal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför din fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt i filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstovå i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju slik att jag skrev lite om det, att filmen var inspelt i Ormelia, som jag väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggd i kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i dörr eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmaverande småbarnsföräldrar är startat uppåt igen efter några års pause. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåde. Och här täcker vi väl nya turer efter kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingo. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september klockan 17.30 till 21. Och där är det NFU Luster lokallag som står för dag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga och det är i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och det var allt vi hade fått fram med meldingar till nu, men sänd oss in och ha det sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma mera efter kort. Och det är inte för sent, sända gärna in på e-posten vår. Så en melding krullalfa@radioluster.no eller det går in på hemsidan vår och skriver där står att du kan skriva en melding eller inkott och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tomia och då är det detta som står för.
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang in i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sang som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: Þetta var hvað með fyrstu prófin, trú, reik. Er það konkurrensir upp í Elfin Gembo?
1: Er það konkurrensir upp í Elfin Gembo?
0: Nei, den var ikke god, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på
1: travet.
0: Det er som skjer med telefonen i dag, da. En til, da. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja.
2: Jeg gjør det bare.
0: Ja. Ja. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der nå da. Hallo? Nei. Mitt forsøk. Radioluster.
2: Radioluster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da er vi en.
2: Nu är det bara en på linjen.
0: Ja, då, ja då. Det var enkelt så stod på här i inkopplösa. Ja.
2: Ja. Den är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rätt.
2: Ja.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra avsikert.
2: Ja, har
0: ja.
2: Han
0: nog. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var ju rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Og hva henne finner vi utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River. Han har sitt utløp i en svært så kjent by. Men hva heter byen for noe?

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: Einn trólegur sæn. Jaha.
1: Já, það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Ja, ja, ja. Men du har nog fått nöjd. Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja. Du har nog... Nej, han har bort det här, ja.
0: Ja, men kan du vinna ändå?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, ja, så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra, og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske, ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en Jungelius i Arndal.
0: Hon Gelius är helt rätt. Ja då.
1: Visst är det då.
0: Men då har du lukt upp möjligheten den nu då.
1: Ja ja, men det känner vi flera dagar.
0: Ja. Ja då, du har rätt. Du har rätt.

Kate Whitley var född I Ashland, Kentucky I USA I 1954. Han startade karriären där I 1970 och spelade I Ralph Stanleys band. Han etablerade sig som vokalist innan bluegrassmusik, flyttade till Nashville I 1983 och startade inspelningskarriären där. I löp av karriären så gav han ut bara 2 album, men hade 12 singlar på Billboard countrylisten och 7 efter sin död. Han var bara 34 år. Han slet med livslång alkoholavhängighet och dödde av akut alkoholförgiftning I 1989. Låten Book var självskreven och var utgett på albumet Wherever You Are Tonight.

Gene Botsen är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen medan han jobbar på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med Chiffon.

Dan Seals var född i 1948 och startade karriären i 1966. Han var först aktiv i en duo, men då den var upplöst så startade Dan med soft rock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be a Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven i januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart, och var albumet sin mest succérike singel.

Så över till en norsk countryartist och sångar. Det är Hege Bringsvær som är bosatt i Arendal. Hon har gav ut albumet From a Cowgirl's Heart och från där så har jag plockat ut If You Leave Me.

Joe Diffie var född I 1958 I Tulsa I Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 27 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på högda av karriärer sig på 1960-talet. Här är han med Answer the Phone.

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sanger och komponist och producerade 50 album och runt 150 sanger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei. Nei da, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så, nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord. Og så er det ned til Værlandet, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord. Og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærlandet og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i. For far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato.
2: Nei. Det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så hadde han fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutlegge, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt. Det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sent 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial sett der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her Affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen. Så.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der oppe. Mm.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag, som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så de får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19. Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lust till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lust att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: Då har jag med mig Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. De driver med utegris. Vad ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gøpne, men gassbruket ligger för mig i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja. Ja. Har du köpt gata fram med Greta?
2: Ja, eller en gård som jag arvar då.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, var det att med tinga var 15 stycken och så bagde det väl lite pauser om jag kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han ifrån tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är ju han så. Han köper allt av oss kan du säga.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om några få veckor och så var grisen komna, ja. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska chappt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken säger du Grete, kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var han så fan på
0: idén. Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken först och då ser så här bara öka på oss där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte nu 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att de på Ellevilt de säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så ja, jag lägger upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har ju inte vi inte brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag också snedd och sända allt Ellevilt när han tar emot allt, men hade han tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna vara vidare utveckla med egen salg kan du säga mot privatpersoner och andra kunder bedrifter. Ja.
0: Du köper smågris, hur köper du dig henne?
1: Nej, alltså där jag var som enkel jag tar kontakt med Nordtur och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var som sutaslöst egentligen.
0: Ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl detta går på kilo så en 25-28 kilo levande vekt är det innan det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har sett upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite i grov, eller en liten dam. Så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så ut i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rennande vatten och bara dammar så det är upp och välter sig i och ja böxer och lekar sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se
0: ja så trimmar det lite då
1: ja det är för
2: och så lika gör jag välter sig i görma
0: ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt. Men grisen det är väl egentligen rensliga?
1: De er voldsomt renslige. Se etter huset som de har. Det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør for seg. Og så har jeg faste plasser de ligger. Og ja, det ser voldsomt fint ut i den grisen. Jeg tar bitte seg og alt. Så det er ikke... Ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da ellevilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og selvsagt smaken også.
0: Er de bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si. Ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den.
0: Ja. Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så nå har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyre?
1: Vi har 18 melkekyre på baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja, ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke for grisen der også. Jeg har jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der også. Da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris. Han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området. Det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er absolutt.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er noe mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Ja. Det er ikke hjelp i hva gilder det er. Det er mat jeg skal ha, så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjødne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Er det forskjell på lynne til en innegris og en utegris?
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror jo at jeg må avslappe en utegris og få noe gav å tuffle på ute, og det er så inne blir jo gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veit til
1: det. Neida, absolutt. Mm. Det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder av dem.
1: Jo da, disse har noe godt. Altså, de får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jord og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke fatt til verden der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da...
0: Mm-hmm. Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et sånn fint samarbeid vi har med deg, så da vi også gilder for at vi har deg. Det er, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med hos Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: flasken.
1: Ja, då kan jag snacka med.
2: Ja, då snackar du med Leon Lundahl.
1: Ja. Ja.
2: Jag är inte säker på det här, men är det Bobby?
1: Hej, korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, ja. Ja. Bob eller Bobby. Hej, korrekt.
2: Ja. Yes. Lotta.
3: Ja.
1: Hanna.
2: Hanna, Hanna.
3: Då blir jag nummer 6.
1: Nu tror jag tycker inatt igen.
3: Nu tycker du inatt, ja.
1: Kvar är förenamnet till författaren Övin, nej, Övin, Övinund.
3: Överland.
1: Ja, en gång till. Kvar är förenamnet till författaren Övinund.
3: Flott.

0: Tindaveka og utflytte lustring, det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støl.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nu vet jag att på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så en Sajanbjörn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängda från Veitastrandi. Det blir sagt idag då. Det
0: är okej med att säga det på.
1: Han är flink att ordlägga sig han, Björn.
0: Ja, ja.
1: Det var gott samhåll med alla ungarna som var där framme. Det var det.
0: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
1: Ja, det tror jag inte att säga nu, men det var nog i alla fall i alla klassetrinne, kan du säga. Det var nog väl en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag. Så det var nog fortfarande, det var nog en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men då var det väl stort sett innestängd då om vintern?
1: Ja, det kom nog självföljande an på snömangden, men vi hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med ja. Snöskuter och utstyrda.
0: Ja. Var du utflyttad då när den här luftbutebåten kom?
1: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland, men den i Lundpamla var den som hade gått till en annan plats, ik? Och då var väl, Eva utflöt, jag brukte aldrig den båten, nej.
0: Nej.
1: Och den kom nog inte Eva rest av Strondi. Men man restade till ifrån Strondi med, vet du, så gick på ungdomsskolan in i Gäppne med matar och bo på hybel på vintern.
0: Ja, stämmer. Kolla i svara för en ungdomsskoleelev och bo på hybel då?
1: Helt upp.
0: Helt upp, ja.
1: Ja, här gör som vi vill det då.
0: Ja.
1: Nej då, det gick egentligen oj och grejt, men det var rätt där att inte kom dig hemma till helgan på svartaste vintern. Det kunde nog vara något så gärna grov lite, vet du, för vi borde ju samla upp och rönna i.
0: Ja.
1: Alla Veitastrandingar och där var hon också Sörheiminga. Eller så var man ju spredd i hela Gäppne egentligen. Men många hade nog folk och släkt att resa till i helgen, kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt grann.
0: Men kolla så var det med matstyrna och matriorna, Ricka, med det själv då, eller?
1: Nej, det hade mera våldsamt gått. Men borde jag och en familj, kan du säga, en Sörheiminga, nej, bodde jag, mor och mig bodde i jag, sonen Hanna Molland och Jan Molland, heter det.
0: Ja.
1: Och där hade med maten, och det var Hanna som styrte med maten till, med var väl 5, med var väl gärna 9 ungdomar, kan du säga, på allt där, plus en lärare då. Så jag bodde där. Det var inte något att säga på korten matastur eller något. Det var helt topp.
0: Ja.
1: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Man hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning då måste du stilla upp på läxeläsning. Och det var nog

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Det tror jeg var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen vi var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk. Og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hvor usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv. Mm. Og i Budland og Reggen en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da reiste du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi gav litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Mm. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Mm. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var teknet opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Vi träffade väldigt gott. Och hade ju också önskat mig kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gott tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att det där var jag odlarskuter då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och därför det till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudva i Hoe var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med hon på sjukhusstova så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så där var vi varandra i 4 år.
0: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som varit väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då i 67.
0: Mm.
1: Och Gullberg var oss kjölig för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det var vart sau.
0: Ja.
1: Och det var då inte så länge till vi byggde en ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år tror jag, cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp av att lägga tak på fjösen. Och Gudvaj var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi måste köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag for hemåt för jag måste hjälpa snickaren för han var alene. Efterpå förtalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs för hon var färdig. Så det gick fort och grätt. Så då var Torandi född.
0: Då var du när först var du lärare Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror du var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp. Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
0: Du var skolesjef du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte da steppe inn der for at de skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde vært og var godt kjente på området, så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året. Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
0: Ja, og nå driver de å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel. For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag. Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter sånn. Det er vel naturlig.
0: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Hallå.
1: Hallå, ja, det är Vetle Wägglund igen.
0: Ja, hallå.
1: Nu tippar jag bara, jag vill någon gång gå på ägg. Kom till sexen, men jag vet inte om det stämmer.
0: Jo, det är helt rätt. Det är helt rätt. 16 stycken har med alla.
1: Ja, då var det klart att regna rätt en gång i kväll dag.
0: Ja, men det är inte dåligt. Då ska vi vara förnöjda med.
1: Ja, ha det, ha en god kväll.
0: Ha det, ligger med dem.
2: Ja, hva tid på dagen åt en duggur i gamle dager? Hva tid på dagen åt en duggur i gamle dager?

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det ikke det vi skal snakke om i kveld. Det bygdekinoen, og det deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så, nei, så litt like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygde i noen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Så vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter imellom hver, sjakkmønster på de som hadde amfi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då.
0: Mm.
2: Alltså, Ormen Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det är lurigt här, kan vi stäga Erik, god kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var väl en Arnolf för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja,
2: ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Ligg mot dig.
2: Nummer 20.
0: Nummer 20, ja. Kva kjem bilmerke Kia fra? Kva kjem bilmerke Kia fra? Det er det som er bilen i setet, kan denne greia løse da?
2: Ja.
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er livet ditt, har jeg kommet til å gjøre
0: det. Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Det är bra.
0: Det är bra. Alltså vi är här i kvällen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han som har lagat sangen, ja.
0: Ja, men han som singer tänkte på nu.
1: Ja, jag synger jag han.
2: Ja, det var en annan kände kar med tänkte på.
0: Ja,
1: men jag googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där han John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Tack för
2: det. Ja, detta. Ha det.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst det inte är vitt svar.
0: Det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Har jag fel så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vetle Verklund. Godkväll. Tippa nog för att man tar glöv att tippa. Är det något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt,
4: vet du.
0: Ja. Ja, god dag.
2: Då var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på några? Ja, då hör du det.
5: Alla med sågningar med egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt. Det

0: ungdom skulle leva och bo på hybeller.
1: Helt topp.
0: Helt topp, ja.
1: Ja, jag gör som jag vill det, Robert.
0: Ja.
1: Nej då, det gick egentligen och grejt, men det var annat eller annat tills du kom dig hemma till helgen på svartaste vintern. Där kunde nog vara något så gärna grov lite, vet du, för vi borde ju samla upp och runna i.
0: Ja.
1: Hade varit av sträningarna och där var hon och sörhajmingar. Eller så var med och spred i hela gäppen egentligen. Men många hade någon folk och släkt att resa till helgen, kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt bra.
0: Men kolla, så var det med matstöden och matriorna, Ricka, med det kölet då, eller?
1: Nej, det hade mera våldsomt gått. Vi bodde i en familj, kan du säga. Sörhängningar, nej, bodde i mor och med bodde i... Ja, sonen Hanna Molland och Jan Molland heter jag.
0: Ja.
1: Och där hade med maten, och det var Hanna som styrte med maten till, med var väl fem, med var väl gärna nio ungdomar, kan man säga, på allt där, plus en lärare då.
0: Ja.
1: Och jag bodde där. Och det var inte något att säga på brotten matastur eller något, det var helt topp.
0: Ja.
1: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Vi hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning, då måtte du stilla upp på läxeläsning, och det var nog inte alltid lika intressant.
0: Det var väl inte då.
1: Ja, om jag har snickat sig in på badingen, kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
0: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
1: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan, så då det var jag färdig med, inte i varje fall inne i gruppen, så var jag färdig i 73, så då var jag på yrkesskolan med Nåki, gymnasiet, Nåki, handelsskolan, Nåki. Men var jag tog kul då, så gick jag samtidigt. Mm. Nej, så var jag född i 55, nej, så var jag född i 56.
0: Ja.
1: Hon vet om inte det i 2050, jag var med i samma kull. Det var nog, alltså, med gick på ungdomsskolan, första året ungdomsskolan var till, med bönte där på nya skolan.
0: Ja.
1: Så gick det nog i akt där.
0: Ja. Men vilken skola reste du på då?
1: Nej, jag reste på yrkesskolan, heter det nog den gången där då. Mask och meck och så vidare till bilmekaniker.
0: Var den utdanningen, det var i Sångdal eller?
1: Den var på Forshågan, ja.
0: Ja.
1: Det var inte grann bygger där, det var säkert reva allsammen där.
0: Ja. Vad planer hade du? Hade du bara där du tänkte så, höll på sig gutunga?
1: Nej, det var inte jag. Vi var inte väl på slakteri om hösten i, ska vi se, i 75, bönte på slakterier där på säsongen. Och så Maltesta och Fjärna Blindtarmen, och då kom jag inte i arbetet där på slakterier. Så då blev jag gammande hemma lite, vet du, på vintern, och så reste jag till Förd och bönte där uppe.
0: Mm.
1: Och en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det väl Aiko Hösten, det var Ford traktorer jag hade med i det. Fia och så. Här har nog badla på sig med allt nu.
0: Ja. Vad är den, hur på sig, den bästa eller den finaste jobben du har haft?
1: Ja, där kan jag väl egentligen säkert säga den perioden jag var på Svalbard.
0: Oj, du var där då, ja.
1: Ja, man pröva allt, vet du.
0: Ja, lufta var en gädden.
1: Åh, oh, jösses, ja. När de blir i lust att skapploppa där.
0: Ja. Men hur var jobbet din? Hur det bestod i?
1: Där hade jag jobb då i Stora Norske Spitsbergen, heter det. Och där var egentligen på transportavdelningen, där vi säger att då hade du stort sett allt. Du hade busskörning på mycket krusturister. På flygturister som kom upp på natt i. Du hade gravmaskiner, du hade kolkörning, kollastning med hjullastare. Du hade egentligen allt så gick på hjul. Det var mer eller mindre bort i det. Krankörning. Så det var mycket, mycket intressant. Det var inte... När jag sagt det var inte 2 dagar så var det lika. Det var inte 2 nätter heller. För det var mycket, mycket nätter var på flygturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bara på natten.
0: Är det stort sett släcker jobba så brummar så det har varit på motor och hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag. Ja. Så ja. Här och, in i Mörlo så har det varit lite med hammar och sagor. Ja, så. Det har varit mycket bygganlägg och när du då hade lite ledig tid så var han ofta att de måste ut och förskala lite och de måste byta något järn och stojping och lite sikt. Mycket sikt, ja.
0: Det har väl inte varit in på Kestuburen ännu?
1: Nu bor jag i Vik, med omtrent Vik fängsel så, ni måste nabbo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Där har du inte varit?
1: Nej, där har jag varit bara på omvisning när jag byggde nytt här uppe.
0: Ja.
1: Det är helt för mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra är inte så långt vecka härifrån. Vad ser du på så positivt med bygde?
1: Det här är nog för så vitt mycket positivt, men med manglar nog ett hål i fjällen. Det är nog nejna och här är nog det är sagt lite negativ utveckling när det gällde industrin då. Det har ju reducerat våldsamt på den bedriften som jag var på då, på Vik, bönte på Vikverk och nu är det om Vik Österreich och där är ju halv bemanning mot att vara för 20 tick.
0: Ja, där som inte vet vad bedriften är, kan du säga lite om den?
1: Det är räckverkproduktion, bro och cykel- och gangväg och vanlig vägräckverk med drive med där. Jag är nog slutar där.
0: Ja. Kanske gör det att det är mindre aktiviteter nu då?
1: Alltså, ni har väl sagt länge att detta här det har väl lite med geografisk tillhörighet att göra. För Örsta, det är ju där så egentligen sätter med största bemanningen och allt av administration stort sett.
0: Mm.
1: Och då är det väl lite lätt för att det är ja. Men jag har väl varit till stämord eller behandlat kan du säga här i Vik.
0: Ja.
1: Det har väl varit lite kniving om produkt som ska produceras kanske i Örsta så med har levt gott av här i Vik. Och så är det lite här om att vi där uppe i Östa har i varfinkar och automatiserat. Och det är självföljande något som är tappat på när vi inte automatiserar så flittigt här. Så då går bemanningen ner och så går, eller den första går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
0: Ja, det följs snart.
1: Ja, det gör det. Om de önskar.
0: Ja. Men du, detta där hål i fjället som du snackar om. Är det några framtidsutsikter där eller?
1: Jag för min del har inte något tro på att det här kommer i varje fall att jag får köra i några håll.
0: Nej.
1: Jag har inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så kommer jag hoppas att det kommer för det är för sant.
0: Ja, nej, för det kan ju vara kritiskt när cykel är oväslärt på sig bägge kanta.
1: Ja, alltså, kan säga, hvis du tänker på hälsomässiga problem så är det mycket ambulans, gott utrustad, helikopter. Du är väl inte helt livsavhängig av detta hållet, för era ruskuver så sliter väl med att komma sig till Voss, tänker
0: jag, ja.
1: Med en ambulans.
0: Ja, men jag tänker nog på visst att det skulle nog vara en skicklig, helt på sig Dagmar, där det är problem att landa med ett helikopter. Och...
1: Ja, då kan det nog vara problem, så att säga.
0: Ja, ja. Kolla, trivs du i Vik då?
1: Jag är så på att röra samma kest, jag kallade mig.
0: Ja.
1: Ja, jag nät lika rundt för övrigt.
0: Har du något hobby du driver med?
1: Nei, men nå er nå kan det være borte litt forskjellig nå, utfordringer helsemessig siste 2 år. Så jeg er nå vorten av skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Men nå senest nå på tisdag så er jeg nå inn på morgenen en tur.
0: Åh, det gikk bra da.
1: Ja, ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Ja, det gikk så fint av det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten og hvordan heldig sammen,
0: ja.
1: Beinarangler.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers skal du drive med?
1: Nei, det blir... Det blir nå mye bort på god, og dermed har nå regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustående som er bygd opp etter flemmen av hans i 23.
0: Ja, så det er møste vågen jo der jeg hadde, eller?
1: Ja, der får absolutt alt. At det vattnet der setter kjatter så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeid med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at på arbeid på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men... Det er sagt, han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredagen, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etterpå en annen plass. Det var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, da. Det var voldsomt. Men så er noe kjent der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Da syntes jo godt. Der kolletten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material, høybadler hadde noe skubba borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elve av etter, så lagde.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsida på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 avsflem.
0: Ja.
1: Og teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det er så.
0: Ja. Men Veitastrand da, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine nå, og så er jeg i sving med Garn, kan du säga så. Jag var nog framme till 3-4 veckor sedan och var med på Bastasang.
0: Ja.
1: Och det blir källare framme, men det är nog käckt att ta sig en snor framme på gamla traktier och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, några år jag har kontakt med. Både från ungdomsskolan och folkeskolan, ja. Det blir så sjeldne møtes, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg har hatt noen treff fra ungdomsskolen siden, og jeg mener jeg måtte være i 94 med veien på pyramiden. Var Leon Lunde som stod før den seansen der.
0: Ja.
1: Da var vi kjekt. Da var vi vel en 40-50 stykker, var vi i alle fall der.
0: Da var det på 10 å få til i samling etter da.
1: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
0: Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i hilsen til alle som jeg gikk på skolen i lag med, som hører på, og alle kjentfolk inni der. Kjenner mye inni der. Jeg har bodd inn på Nesoddun i Gloppen, så er hun godt kjent inni der. Så jeg hilser egentlig til alle som hører på.
0: Ja.
1: Jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Per.
0: Ja, så
1: Ja.
0: Pelle, har du hatt det navnet hele tiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke noe annet.
0: Å nei. Nei, det er slike navn, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var det noe fullt navn fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble nekta og sa at det var nå ikke meg, for jeg er ikke Pelle.
0: Ja.
1: Mor min, hun satt bak for veggen og godt ro i fjeset. Nå skjønte hun hva det hadde vært med på.
0: Ja.
1: Ja, slik var det.
0: Ja. Du
1: Ja.
0: skal få deg en skiplate, du.
1: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo populær i stund i min ungdom. Diggeligge live, så hadde han liggende på lur.
0: Dansker, men dere finner frem, vet du.
1: Ja, det hadde vært fint å ha igjen den.
0: Ja. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høgi på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høgi som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på der med som vaktmester på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlandet regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du... Da reiste du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskat man kanske när man snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne. Så hade man kunnat gått tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odlarskute då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och därför är det till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gud var ihåg att jag var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihåg på sjukhusstavå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Jönoda. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i dag är många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var oss själv för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det varit... Det var sauen.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp av att lade tak på fjösen. Och Gudberg var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner till för taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alena. Efterpå förtalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du Randi född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare Liftun. Det var då du var på Liftun där, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där var jag i 4 år var det. Tror jag 4 år. Och då var ungdomsskolan byggd färdig i 70. Mm. I Göpne. Så jag sökte mig över dit då. Och fick jobb där inne. När vi skulle starta upp.
2: Mm.
1: Så då var det ett helt annat upplägg. För det att inte hade jag haft så många vuxna eller äldre elever. Inte hade varit så nytt. Och med så många kollegor och allt. Så det var väldigt trivligt egentligen. Men det var också utfordrande. Och ungdomsskolan i sig själv var en ny skoletype då.
2: Du var skolechef och du en kort period.
1: Ja, jag var skolechef, ja. För det att den som då var skolechef, det omkom bort för Fagernes, han och kona. Och jag var väl då antagligen skolstyrformann på den tiden. Och någon måtte då steppa in där för att jag skulle glida vidare. Det var då 2